0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Juan Pinilla canta por Marianas en el Festival Flamenco de Jerez con la guitarra de Luis Mariano.